0: Nei, nei, nei, nei, nei, nei, de feil, nei. De føler sånn. Men nei.
1: Det lår.
0: Så får hun lave råd det hele.